Ja, vi fick ett nummer här med Tom Heden Marlene och det var Davik. Ja, morgondagens program, det är lördag och där startar Midtfjord upp in till klockan 17. Och så kommer här från 17 till 19 i, här på Radio Nyman 19, det är Don't Forget. Og fra 19 til 24, ja, der er der lørdag aften på Nibben 19. Ja, klokken den er 23.46. Vi skal have et nummer med Ingeline, den hedder Samsø.